Penchum Askanwi. Di ab emission buy am fi ci radio Beno FM Touba 106.0. Ñi ci waxtane tollu wayu jamono, nekkin wi ci bir kër yi, nekkin wi ci bërebu liggéeyu kay yi ba ci mbedd yi, ay tombu yu fassante ko. Penchum Askanwi, ngeen ci and ak seen bokk Serigne Fallou Ndong ci radio Beno FM Touba 106.0. Ngeen koy am alxemis bu nekk 10h30 ba 12h. Penchum Askanwi, emission bu am solo. Man ngeena bokk bu ngeen jaaré ci 88 628 1902, 88 628 1902. Penchum Askanwi, émission bu am solo. Ñu ci waxtane tollu waye jamono, ay tombu yu jëm ci biir kër yi ba ci bërebu liggéeyu kay yi, xous ba ci mbaddi. Penchum Askanwi ak Serigne Fallou Ndong, man ngeena bokk bu ngeen jaaré ci 88 628 1902, alxemis bu nekk 10h30 ba 12h, bu len ko kenn netali. Penchum Askanwi.

Pentium Askan wi. Pentium Askan wi. Di ab émission buy am fi ci radio Benno FM Touba 106.0. Ñu ci waxtane tollu wayu jamono, nekkin wi ci biir kër yi, nekkin wi ci bërebu liggéeyu kay yi ba ci mbéddi, ay tombu yu fassanté ko. Pentium Askan wi. Ngeen ci and ak seen mbokk Serigne Fallou Ndong ci radio Benno FM Touba 106.0. Ngeen koy am alxemis bu nekk 10h30 ba 12h. Pentium Askan wi. Émission bu am solo. Man ngeena bokk bu ngeen jaaré ci 88 628 1902 88 628 1902. Pentium Askan wi, émission bu am solo. Ñu ci waxtane tollu wayu jamono, ay tombu yu jëm ci biir kër yi ba ci bërebu liggéeyu kay yi, xuus ba ci mbaddi. Pentium Askan wi ak Serigne Fallou Ndong. Man ngeena bokk bu ngeen jaaré ci 88 628 1902. Alchimiste bu nekk 10h30 ba 12h, bu len ko kenn netali. Pentium Askan wi.

Pentium Askan wi. Di ab émission buy am fii ci rajo Benno FM Touba 106.0. Ñu ciy waxtaane tolluwaayu jamono, nekkin wi ci biir kër yi, nekkin wi ci bérébu liggéeyukaay yi ba ci mbedd yi, ay tomb yu fasantiko. Pentium Askan wi, ngeen ci ànd ak seen mbokk Serigne Fallou Ndong ci rajo Benno FM Touba 106.0. Ngeen koy am alxemis bu nekk 10h30 ba 12h. Pentium Askan wi, émission bu am solo. Mën ngeen a bokk bu ngeen jaaree ci 88 628 1902, 88 628 1902. Pentium Askan wi, émission bu am solo. Ñu ciy waxtaane tolluwaayu jamono, ay tomb yu jëm ci biir kër yi ba ci bérébu liggéeyukaay yi, xuus ba ci mbedd yi. Pentium Askan wi ak Serigne Fallou Ndong, mën ngeen a bokk bu ngeen jaaree ci 88 628 1902, alxemis bu nekk 10h30 ba 12h, bu leen ko kenn netali. Pentium Askan wi.